0: go kan fo kan ho lo ni ajo tonu jole
1: do jeun tun kan we afotonu kunopo taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do kodonu we ketin fraternité ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le ajo jaja mi ton le do nu ese mi ton le nwe je do bene to mi ton me file e jodo mewi gbeti le.